0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח, שנה טובה. כאן זוהר סדן, השעה 4. בשטח פתוח, סמוך לבקר לרביה, הותרו בתוך רכב שעלה באש שלושה גברים בלא רוח חיים. מותם נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע, ככל הנראה, פלילי. קודם לכן, באירוע אלימות בנגב, נפצע צעירה כבת 18 פצעים קשים. צוות מד"א העניק לה טיפול ראשון ופינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. באירוע אלימות אמש באום אל פחם נורו שני גברים, גבר כבן 40 נפצע קשה וגבר כבן 30 נפצע קל. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריר הודיע כי ארגונו שיגר מטח של טילים בליסטיים וחטב"מים לעבר בסיס צבאי סעודי הקרוב לגבול עם תימן. לדבריו הותקפו מחסני נשק וחדרי פיקוד ושליטה בבסיס. לדבריו מדובר בתגובה על התקיפות של סעודיה בתימן. קודם לכן דווח בסעודיה כי בנפילת טיל ששיגרו החות'ים לעבר אזור ג'זן, הקרוב לגבול עם תימן, נפצעו שני בני אדם. נזק נגרם למסגד, לכלי רכב ולעוד מבנים. כך מסרק השופטנו יובל ענבר. הסרט הישראלי נאזה, העוסק בפעילות צהל בעזה וטוען להרג נרחב של פלסטינים שלא כדין, זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. יובל אברהם, שיצר את הסרט עם רחל שור, אמר בנאום הזכייה כי הוא חושב על הפוליטיקאים והעיתונאים בישראל שתוקפים את הסרט בלי שצפו בו. לדבריו, העדויות של 24 קציני המודיעין והחיילים הישראלים בסרט חושפות שההרג בעזה אינו טעות, אלא פעולה מערכתית, מתוכננת ומבוססת על דה-הומניזציה מוחלטת של הפלסטינים. כתבתנו דורית מזרחי וקשבנו רם ברנדס מוסרים כי הסרט הדני, אישה אלמונית, זכה בפרס אריה הזהב לסרט הטוב ביותר בפסטיבל.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות קלה עד יום שלישי, וביום שלישי בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושנה טובה, כאן זוהר סדן, השעה 5. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי במצר הורמוז נפגע כלי שיט מעצם לא מזוהה. לפי שלא ידוע מה מצב הצוות והיקף הנזק. בשטח פתוח סמוך לבאקה אל-ע'רבייה הותרו בתוך רכב שעלה באש שלושה גברים בלא רוח חיים. מותם נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קודם לכן באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18 פצעים קשים. צוות מד"א העניק לה טיפול ראשון ופינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. באירוע אלימות אמש באום אל פחם נורו שני גברים, גבר כבן 40 נפצע קשה וגבר כבן 30 נפצע קל. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. הפצועים פונו לבית החולים העמק באפולה. הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריה הודיע כי ארגונו שיגר מטח של טילים בליסטיים וחטב"מים לעבר בסיס צבאי סעודי הקרוב לגבול עם תימן. לדבריו הותקפו מחסני נשק וחדרי פיקוד ושליטה בבסיס. לדבריו מדובר בתגובה לתקיפות של סעודיה בתימן.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, וביום שלישי בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: התרשמות אמש באום אל-פחם נרו שני גברים. גבר כבן 40 נפצע קשה וגבר כבן 30 נפצע קל. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, הפצועים פונו לבית החולים העמק בעפולה. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי במצר הורמוז נפגע כלי שיט מעצם לא מזוהה, לפי שלא ידוע מה מצב הצוות והיקף הנזק. הסרט הישראלי נאזה, העוסק בפעילות צהל בעזה וטוען להרג נרחב של פלסטינים שלא כדין, זכה בפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה. יובל אברהם, שיצר את הסרט עם רחל שור, אמר בנאום הזכייה כי הוא חושב על הפוליטיקאים והעיתונאים בישראל שתוקפים את הסרט בלי שצפו בו. לדבריו, העדויות של 24 קציני המודיעין והחיילים הישראלים בסרט חושפות שההרג בעזה איננו טעות אלא פעולה מערכתית מתוכננת ומבוססת על דה-הומניזציה מוחלטת של הפלסטינים. כתבתנו דורית מזרחי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי הסרט הדני, אישה אלמונית, זכה בפרס אריה הזהב לסרט הטוב ביותר בפסטיבל. טניס באליפות הפתוחה של ארצות הברית. ילנה ריבקינה זכתה בטורניר לאחר שגברה בשלוש מערכות על אלופת הטורניר בשנתיים האחרונות והמדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, 6-4, 5-7, 6-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בעקבות ניצחונה הפילה ריבקינה לראשות הדרג העולמי, בעוד סבלנקה ירדה למקום השני.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה ויהיה מעטך מן הרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה וביום שלישי, דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 34 ובאילת 39 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. הבוקר, בכאן גימל, חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסול. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה. הבוקר ב-11, כאן גימל.

0: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, חג שמח, השעה 7. היום יום ראשון, ב' בתשרי תשפ"ז, 13 בספטמבר 2026, כאן רונס יל. בשטח פתוח ליד בקה אל רביה נמצאו הלילה שלושה גברים בלא רוח חיים, בתוך רכב שעלה באש. מותם נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה והיא אומרת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קודם לכן, באירוע אלימות בנגב, נפצעה צעירה כבת 18, פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אמש נורו באום אל

0: סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה הלילה כי במצר הורמוז נפגע כלי שיט מעצם לא מזוהה, לפי שהלא ברור מה מידת הנזק שנגרם. טניס, ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה באליפות הפתוחה של ארצות הברית לאחר שגברה בשלוש מערכות על אלופת הטורניר בשנתיים האחרונות והמדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה מבלרוס, 6-4, 5-7, 6-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בעקבות ניצחונה העפילה ריבקינה לרשות הדירוג העולמי.
1: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 34 ובלת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. הבוקר, בכאן גימל, חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה. הבוקר ב-11, כאן גימל.

0: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיה לשעה 8. בשטח פתוח ליד בקה אל רביה נמצאו הלילה שלושה גברים בלא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש. מותם נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה והיא אומרת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קודם לכן באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אמש נורו באום אל פחם שני גברים, אחד מהם כבן 40 נפצע פצעים קשים. גבר כבן 30 נפצע קל. השניים פונו לבית החולים העמק באפולה. גם הרקע לאירוע הזה ככל הנראה פלילי. באינדונזיה מתנהלים חיפושים אחר ספינת נוסעים שנותק עם הקשר בים ג'אווה. הספינה הייתה בדרכה לאי בורנאו ועל סיפונה כ-240 בני אדם. נמסר כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה שהיא נתקלה במזג אוויר קשה. הקרבות בתימן בין החות'ים לבין הכוחות הפרו-סעודים. ערוץ טלוויזיה מקומי דיווח אמש כי סגן יושב ראש מועצת ההנהגה באזור שבשליטת הכוחות הפרו-סעודים, טארק סאלח, בא לריאד, בירת סעודיה,

0: ראיון מיוחד באולפן של שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, חברותיו מלהקת הנחל, לקראת יום הולדתו ה-80. בראיון נזכר יובל בפעם הראשונה שבה הבין שהוא יכול להיות זמר.
1: חיפשתי את דרכי, ואז שלום אמר לי, תקשיב, בני אמדורסקי הציע לי להחליף את ישראל גוריון בדודאים. אני לא בא לי. אבל אמרתי לו, יש לי חבר מוכשר מהקיבוץ, מהלהקה, נעשה שלישייה. ושלושרים. אני בחיים שלי לא הייתה לי באג'נדה כוונה להיות זמר.
0: חנן יובל עם שוקולד מנטה מסטיק מיד לאחר המהדורה בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: באתי לתת בראש.
2: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך ערן ליטבין.

אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. הבוקר, בכאן גימל, חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה. הבוקר ב-11, כאן גימל.

0: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רוני סיאל, השעה 9. המשטרה חוקרת את נסיבות מותם של שלושה גברים שנמצאו הלילה בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח ליד בקה אל רביה שבצפון השרון. מותם של השלושה נקבע במקום. במשטרה אומרים כי הרקע ככל הנראה פלילי. באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18, פצעים קשים, ואמש נורו באום אל פחם שני גברים. אחד מהם כבן 40 נפצע פצעים קשים, גבר כבן 30 נפצע קל. הרשויות באינדונזיה אומרות כי חולצו 103 בני אדם מספינת הנוסעים שנותק עם הקשר בים ג'אווה. על סיפונה היו יותר מ-240 נוסעים ואנשי צוות. הספינה הייתה בדרכה לאי בורנאו, והקשר איתה נותק לאחר שנקלעה למזג אוויר סוער. נמסר כי אדם אחד נספה וכי נמשכים החיפושים אחר 140 נעדרים. במינכן שבגרמניה התגלו בסוף השבוע כתובות ובהם איום לרצוח את נשיאת הקהילה היהודית בעיר, שרלוטה קנובלוך, בעקבות הדברים שאמרה לאחר ניצחונה של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט. בין השאר אמרה כי תוצאות הבחירות מפחידות אותה. בריאיון לכאן חדשות היא הביעה חשש לעתיד החיים היהודים בגרמניה, ואמרה כי היא רואה קווי דמיון בין עליית הנאצים ב-1933 לבין התהליך המתרחש במדינה כיום.
6: Auch damals gab es Juden, die gemeint haben, mich trifft das nicht. Es hat sie alle getroffen und es könnte sich hier dasselbe nochmal zeigen.
5: באותה תקופה היו יהודים שאמרו לי זה לא יקרה, אבל זה קרה לכולם, ואותו דבר יכול לקרות כאן שוב. כך שרלוטה קנובלוך בריאיון לכתבנו דוב גילהר לאחר הבחירות המקומיות.

0: האחרון ולקחת את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, היום מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. הבוקר, בכאן גימל, חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה. הבוקר ב-11, כאן גימל.

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
0: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רוני סיאל, השעה 10. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי ספינה מסחרית איראנית הותקפה לפנות בוקר ליד האי קשם שבמצר הורמוז. על פי הדיווח, אדם אחד נהרג ושלושה נפצעו. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בצבא האמריקני עדיין לא הגיבו על הדיווח. באינדונזיה נמשכים החיפושים אחר 140 נעדרים מן המעבורת שטבעה בוקר בים ג'אווה. עד כה דווח על הרוג אחד ועל 102 נוסעים שחולצו. כתבתנו מיכל רשף מוסרת כי במעבורת היו 243 נוסעים ואנשי צוות. הקשר עם הנותק לאחר שנקלע למזג אוויר סוער. במינכן שבגרמניה התגלו בסוף השבוע כתובות ובהן איום לרצוח את נשיאת הקהילה היהודית בעיר, שרלוטה קנובלוך. בעקבות הדברים שאמרה לאחר ניצחונה של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות במדינת סקסוניה אנהלט לפני שבוע. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הרשויות במדינת בוואריה מנסות לברר מי כתב את המילים מפלגת AFD ניצחה, מחר נתלה את קנובלוך על ספסל ועל פח השפעה בגן ציבורי. קנובלוך אמרה לאחר הבחירות כי היא חוששת לעתיד הדמוקרטיה בגרמניה ולשלומה של הקהילה היהודית במדינה. בעקבות האיום על חייה היא ביטלה את השתתפותה באירוע מתוכנן. כתבנו מציין כי אתמול השתתפו מאות אלפים בעשרות הפגנות ברחבי גרמניה נגד הימין הקיצוני. בכמה עצרות נשמעו קריאות להוציא את אלטרנטיבה לגרמניה אל מחוץ לחוק. ולסיום, שורד השבי אוהד בן עמי, שניסה מחדש לבת זוגו רז, שורדת שבי יפי, מספר בריאיון מיוחד לקרן אוזן וליגל עדיקה על המחשבות שליוו אותו בתקופת השבי.
5: כל הזמן שהיה לי לחשוב בשבי עם עצמי על מה לא הייתי בסדר, ויש לך המון זמן לחשוב שם בחושך, מה לא עשיתי בסדר, מה אני צריך לתקן, אני צריך... אז יש לי הרבה שיצאתי, והמשפט הראשון שאמרתי לה זה מה שאת רוצה. באמת, אני פה בשבילך בעולם הזה.
6: לא, די, מרגשים.
7: ממש.
5: היא המלאך ששומר עליי.
4: הרעיון הזוגי עם אוהד ורז בן עמי ישודר לאחר החדשות ברשת ב' בתוכנית לסיכום הרגעים הגדולים של השנה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.

אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. הבוקר, בכאן גימל, חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה. הבוקר ב-11, כאן גימל.

0: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים, שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 11. ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים בתקיפה מן האוויר על כלי רכב שנסע בשכונת תל אל הווה שבדרום מערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי פורסמו תמונות של הרכב המפויח, לפי שעה לא נמסרו פרטים על זהות הנוסעים. גם בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מעדכנת כי בדקות האחרונות תקף חיל האוויר כמה פעמים באזור העיירה נבטי אל פוקה והכפר הסמוך תבנית. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי ספינת מטען איראנית הותקפה לפנות בוקר ליד האי קשם שבמצר הורמוז. על פי הדיווח, אדם אחד נהרג וארבעה נפצעו. מושל קשם אמר לסוכנות הידיעות הרשמית אירנה כי בספינה היו 10 אנשי צוות וכי היא הותקפה בידי אויב טרוריסטי כלשונו. לדבריו, עדיין לא נקבע מה שוגר אל הספינה. איראן אמורה לעדכן מחר מדינות אחרות במפרץ על המאמצים שלה ושל אומן להסדיר את סוגיית המעבר במצר הורמוז. המלחמה באוקראינה, דובר הקרמלין פסקוב אומר כי נשיא סין שי וראש ממשלת הודו מודי הציעו לתווך בשיחות השלום עם אוקראינה, וכי נשיא רוסיה פוטין ברך על נכונותם לסייע בהשגת הסדר. שלושת המנהיגים משתתפים בכינוס פסגה בדלהי. בתוך כך נמשכת הלחימה בין שתי המדינות. צבא אוקראינה הודיע לפני זמן קצר כי תקף בית זיקוק לנפט במחוז קרסנודר שברוסיה. המשטרה עדיין לא זיהתה את שלושת הגברים שגופותיהם נמצאו הלילה בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח ליד בקה אל רביה. כך מוסר כתבנו חן ביאר. במשטרה אמרו הלילה כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית היום מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: שלום לכם, כאן ג' ואנחנו בתוכנית מיוחדת עם זמר ויוצר מיוחד, ואתם מיד תבינו שאתם זוכרים את השירים, ואם השירים ישמעו לכם מוכרים, זה משום שהם נכסי צאן ברזל במוזיקה הישראלית. שלום חנן יובל.
7: שלום לך, אלה. שלום, שלום.
6: אני בכל פעם נרגש לפגוש אותך.
7: תודה רבה.
6: ובשיחות שלנו, שנייה לפני הכניסה לאולפן, אני אומר לעצמי, חבל שלא דיברנו עוד.

0: אבל אני לא יודע, תקבל את זה נכון, אני גדלתי על המוזיקה שלך ועל השירים שלך, וכל שיר ששמעתי בהכנה לתוכנית, אמרתי, וואו, נכון, זה גם שלו. רגע שנייה, הוא גם כתב לך, ורגע, את זה לא ידעתי. והוספתי לעצמי עוד ועד, עוד ועוד אינפורמציה אודותיך, ואז אני יושב ואומר לעצמי, אני לא קולט שהאיש המוכשר הזה לא היה בטוח בתחילת דרכו שהוא הולך גם לשיר וגם להלחין.
1: מדויק לגמרי. זה לא שחשבתי שלשיר ולהלחין זה דברים רעים. זה נראה לי דברים נשגבים. לא היה לי באג'נדה של החיים שאני הולך להיות זמר.
0: כי מה, אני לא מספיק טוב, לכתוב, לבצע, יש סביבי זמרים? איך, מה הייתה התלבטות שלך?
1: תראה, אני התגלגלתי לדברים, הדברים הביאו אותי לדברים. אני, איך הגעתי ללהקת הנחל? הכל בפוקס, כל החיים שלי זה דלתות מסובבות. מעולם לא, אני רואה ילדים אומרים, אני אהיה זמר, אני אהיה זה, אני מסמנים מטרות. אני לא הייתי שם.
0: החיידק לא היה קיים?
1: לא, לא הייתה, הייתי בחוג דרמטי, בבית ספר חקלאי בפרדס חנה. ושם היה מדריך. וכשקראו לו שלמה גנון, אגב, היה פעם במאי בטלוויזיה.
0: נכון, זה הוא.
1: כן, זה הוא.
0: אוקיי.
1: ובכלל נודע לנו בחוג שהוא היה סגן קצין חינוך בנחל. שזה כבר נותן לו מעמד. והוא אמר לי, ילד, אתה מוכשר, לך ללקת הנחל. טוב, עכשיו אני גר בפרדס חנה. ומחנה 80, ששם יש טירונות של נחל, זה בפרדס חנה. וכל העסק קרה אולי באפריל או מאי, ואני ידעתי שביולי יש גיוס. אז אמרתי, טוב, אז אני אכתוב לפיקוד הנחל. וקבלו אותי ללהקת הנחל, וכתבתי להם שאני רוצה, כמובן שאף אחד לא הגיב. אז כתבתי שוב. ואף אחד לא הגיב, אמרתי, חוצפה. ואז שלמה הסביר לי איך מגיעים לתל אביב, ואיך מגיעים לתל אביב ליפו, ששם שכן פיקוד הנחל, והגעתי לפיקוד הנחל ביפו, אני היום לא תופס איך עשיתי את זה, אבל זה קרה.
0: כשחתמת על המכתב הזה ששלחת, כתבת יובל בולייבסקי.
1: לא היה עוד יובל בכלל. יובל היה שנים אחרי, חנן בולייבסקי. אני זוכר שהגעתי לפיקוד הנחל, ששם היה שין ג' לימים, נודע לי שזה היה דור קשטן.
0: מה אתה אומר?
1: מאמן הנבחרת הידוע, כן. אז הוא, ואמרתי, באתי אל השין ג' בטענות, למה אתם לא עונים לילד מפרדס חנה?
0: יפה, יפה.
1: ואמרתי, כנס, ככה.
0: נאיביות מסוימת.
1: נכנסתי, ואני שמעתי מהקומה השנייה, מחדר החזרות של הלהקה, שירים. עכשיו, עוד לא הייתה טלוויזיה, עוד אי אפשר לזהות.
0: נכון.
1: אבל היה רדיו, ופתאום אני שומע, חפש אותי! היי, זה זאת.
0: הנה.
1: עליתי למעלה, ישב שם אריה לבנון, זיכרונו לברכה, הוא היה מדריך המוזיקלי עם הלהקה, ועשו חזרה.
0: אתה ידעת איזה פיגורה אתה פוגש? או שהשם פעם ראשונה שמעת את השם אריה לבנון?
1: כן, לא ידעתי כלום. אמרתי, שלום, למה לא עונים לילד מפרדס? בחוצפה, ואז אמר לי, מה אתה יודע לעשות? אמרתי לו, אני יודע לנגן על גיטרה, ולשיר קצת. הביאו גיטרה מהמחסן של הלהקה. עכשיו, הייתה גיטרה איומה, גיטרה ממטרי מתכת חלודים, ואני נגן גיטרה קלאסית על ניילון בכלל, נתנו לי גיטרה.
0: חיים אסולין, הרי הכין אותך.
1: כל הכבוד לך. כל הכבוד, אתה התכוונת יפה. אבל היה לי שיר אחד עם מצבוע קלאסי נורא יפה, שקראו לו חוף שקט. אתה מכיר שיר כזה? של עמיתי נאמן. בוא, בוא, בוא, בוא. וארי לבנון התפעל כנראה מהמצבוע שלי, והוא אמר, אני מקבל אותו כבר מהר.
0: נכון, חיקוי מדויק.
1: ומהר, מהר, מהר התחילו לגייס אותי, כי הטירונות מתחילה בעוד חודש. צרפו אותי לאיזה גרעין נחל, כי אני לא הייתי בגרעין, והתגייסתי לנחל. אחרי 3 חודשים, עכשיו היו איתי בטירונות, אני חושב עוד איזה 7-8 מועמדים ללהקת הנחל, שהם עברו בחינות
0: מוקדמות.
1: רשמיות. אוקיי.
0: אבל לך יש מכתב הפנייה, אתה סיפור אחר לגמרי.
1: אחרי

0: שלושה חודשי, הטירונות לקחה כארבעה חודשים, אבל אחרי שלושה חודשים, קרה משהו בפיקוד הנחל, והעיפו מישהו מהלהקה בגלל בעיות משמעת. אמרו, איפה נמצא עכשיו טנור? רגע, רגע, במחנה 80 עכשיו נכנס אחד שהוא אולי טנור. וככה הגעתי ללהקת הנחל. פוקס לגמרי. פוקס בכניסה ופוקס... והתקבלתי ללהקת הנחל, בלי בחינות ובלי שום דבר. אתה מבין איך זה הולך? עכשיו...
1: אכן דלתות מסתובבות.
0: עכשיו הייתי בלהקה, לא הייתי כוכב, לא הייתי כלום, הייתי כל שלישי, גיטרה, בשיר חופשה רבע שנתית, היה לי סולו. בגב, זהו.
1: זהו.
0: מילה.
1: זה אתה עם הבגב.
0: כן,
1: זה אני. ראינו אותך, היית נהדר.
0: אבל אני זוכר שכמה שבועות לפני שהשתחררתי, להקת הנחל, הופיע בקבלת פנים לשלישיית גאולה גיל. גאולה גיל, הזמרת הגדולה אז, שליוו אותה שניים. יגאל חרד, זיכרונו לברכה, ויואל דן, זיכרונו לברכה. וחצי ראשון למופע היה להקת הנחל, וזה בבית החייל בתל אביב. בסוף ההופעה ניגש אל יואל דן, ואומר לי, ילד, מתי אתה משתחרר? אמרתי לו, עוד שבועיים, שלושה. אמרתי, תכנס אליי מחר. והוא רצה להיות גאולה גיל בעצמו.
1: יפה, יפה. אנחנו בתוכנית מיוחדת עם חנן יובל, שיר גוטליב בהפקה, אלעד ויוונטה, טכנאי השידור, עורכת ראשית טל ארגמן, כאן פררה. בואו נתחיל.

0: חנן, אתה מקודם הזכרת ואמרת פרדס חנה. אני רוצה ללכת איתך הרבה לאחור, משום שאתה נולדת בקיבוץ משמרות. לבלה וליצחק, ממייסדי הקיבוץ.
1: נכון.
0: והם עלו לארץ, מלטביה, מאוקראינה. ואתה בעצם כבן זקונים עם שתי אחיות גדולות.
1: נכון.
0: ומהר מאוד אתה קולט את השכול במשפחה שלך.
1: אפילו לא הספקתי לקלוט את זה, כי עוד הייתי ילד, תינוק ממש, אבל כשהייתי בן שנה, אחותי הבכירה, יעל, נהרגה מכדור אנגלי טועה. היא באה לישון עם ההורים, דבר שלא היה מקובל, אבל פה ושם, כן.
0: טועה מחייל אנגלי שיקור.
1: כן, חייל אנגלי שהיה איזה קילומטר מהקיבוץ, היה מחנה בריטי, והוא ירה לאוויר והרג אותה בשנתה. השכול הזה היה באוויר בבית, הייתה תמונה בבית, אבל לא דיברו על אסונות. זה היה, היו זמנים שלא דיברו על אסון.
0: בוא נדחיק.
1: כן, לא מדברים. אבל ידעתי שהייתה יעל. יש לי עוד אחות שקוראים לה נוגה, שתהיה בריאה.
0: יש עליה אפילו שיר.
1: נכון מאוד.
0: כשאתה אומר להדחיק, אבל זה צץ ועולה... אחרי שנים מדברים על זה בבית, או ממש גם מאוחר יותר, זה לא הנושא לא עולה.
1: כמעט ולא מדברים, יותר מזה, אבי נפטר כשהייתי בן 9, גם על זה לא דיברו, ויום אחד, הוזמנתי לתוכנית בגלי צהל, שקראו לה מראה מקום. איך קראו לה? הייתה עיתונאית בשם שרה לדורון, זוכר? מקהלה עליזה?
0: נכון.
1: והיא באה ואמרה לי, אני רוצה לעשות איתך מראה מקום. אמרתי לה, מה את רוצה ממני? אני עוד צעיר, זה תוכנות של זקנים.
0: זה לא לי.
1: אבל היא ידעה מה היא אומרת. בקיצור, עשיתי תוכנית, שבה אמרתי לעצמי, אמא שלי לא סיפרה לי עד היום, אני אספר לה, בשידור חי, עשיתי תחקיר מלא גם על יעל אחותי, וגם על אבא שלי. ועשיתי תוכנית, שאני סיפרתי לה את כל הסיפור.
0: ומה שמעניין אותי, אתה מיד אחרי הבר מצווה שלך, מתחיל ללמוד לנגן בגיטרה.
1: כן.
0: זה היה סוג של בריחה מהמצב, מהיתמות מאב, מהסיפור עם האחות. אתה הרגשת שזה סוג של בריחה, או שזה פשוט היה סוג של הובי שלך, משהו שמצאת?
1: לא זה ולא זה. לא רחוק מהבית שגרנו בו בפרדס חנה, גר בן דוד של אבי, שנפטר, ואשתו נפטרה עוד קודם, ואני עם עוד מישהו הלכנו לבית שלו, והתחלנו לשוטט ולבוז ביזה, מצאנו כל מיני דברים קטנים, ומצאתי שם גיטרה קטנה, ולקחתי אותה, והתחלתי לקשקש עליה, לא, פשוט קשקשתי עליה, ואמרו, בקרקור יש מורה לגיטרה, יהודה כוכבי, זיכרונו לברכה. הלכתי ליהודה כוכבי, הלכתי אליו, זה היה עוד לפני הבר מצווה, והבאתי את הגיטרה, והוא אמר לי, הגיטרה הזאת לא מספיק טובה, לך תביא גיטרה יותר טובה. ואז, אחרי הבר מצווה, נאספו איזה 100 לירות, שבהם קנו לי גיטרה, ואיתה התחלתי לנגן. זה נורא פרוזאי.
0: ואני חייב לציין שכשאומרים חנן יובל, אם אתה נכנס בלי הגיטרה והקייס עליך, אני לא מזהה אותך. בכל מצב זה חנן שמגיע עם הגיטרה. זה בהופעות ופה באולפנים, וכשנכנסת לפה גם עוד מטיפות לנו גם על גיטרה. זה הכלי גם שעליו הלחנת את כל השירים היפים שאנחנו גדלנו עליהם?
1: כן. זה הכלי שאני יודע... יודע מוזיקה דרכו.
0: זה כלי נפלא, אבל באיזשהו שלב יש לי תמיד הרגשה שהוא מצומצם. זאת אומרת, כשמישהו מנסה גם קצת לפרוט על פסנתר וכלי נוסף, זה קצת מעשיר אותך.
1: אתה צודק.
0: זה לא מצאת את עצמך לפעמים שזה תוקע אותך במובן החיובי, לא שלילי. גיטרה זה יופי של כלי.
1: קודם כל, לא תכננתי שזה יתקע אותי, כי לא תכננתי לחבר שירים בכלל. בוא נתחיל מזה. וכשכבר הגעתי למקום שאני התחלתי לחבר שירים, זה כבר היה, זאת הייתה עובדה. אני מנגן גיטרה, ויש לי שמיעה הרמונית טובה. לא למדתי מוזיקה, אבל אני קצת אוטודידקט. היה איזה קטע קצר מאוד שניסיתי ללמוד אצל משה זורמן, אבל זה לא המשיך. אני נעזרתי בחברים, נעזרתי במוזיקאים על ידי, נעזרתי במעבדים. אני יודע להסביר את עצמי. והגיטרה זה בסדר גמור.

0: חנן, אתה נקשרת עם שלום חנוך על הבמה, אבל לא רק. אביו של שלום חנוך ואימך הם קרובי משפחה, ובאיזשהו שלב בקיבוץ אתה היית איתו במשמרון.
1: נכון מאוד.
0: זו בעצם הייתה ההתחלה הדי מובנת שלכם לשתף פעולה ביחד?
1: כן. אז ככה, אני רוצה להסביר לקהל המאזינים. חנן יובל הקיבוצניק. אני פיזית הייתי בקיבוץ משמרות בתחילת חיי, שנתיים וחצי, ועד היום אני מתפרנס מזה. אבל בעקבות המוות של יעל, ההורים שלי עקרו לפרדס חנה, שזה קרוב למשמרות. וכשהייתי נער, התחלתי להתלוות לאימא שלי לחתונות בקיבוץ משמרות. היינו הולכים ברגל, 20 דקות, מגיעים לקיבוץ, ועל הבמה עמדה להקה. אמרתי, מה זה להקה הזאת? המשמרון. מה זה השירים האלה? זה אני שלומד גיטרה אצל יהודה כוכבי. מה קורה פה?
0: ומי אתה צופה? מי על הבמה? אתה זוכר?
1: שלום חנוך, ונמה חנוך, ודני חנוך, ואוזי, ואילנה. זאת להקת המשמרון. וכמו פרפר שחוזר, אתה יודע, בחדרי אוכל, ששורפים אותו, הצטרפתי אליהם.
0: בלי לשלוח מכתב.
1: לא, ממש הצטרפתי אליהם, ונהייתי חלק מלהקת המשמרון, וזה החזיר אותי לקיבוץ. לא נהייתי חבר, אבל נהייתי חבר בלהקת המשמרון.
0: אז אולי בבית לא התנגנה כל כך מוזיקה, ולא הייתה הכוונה, אבל אימך בלי להרגיש, היא שחיברה אותך בעצם אל הבמה, בדרך לא דרך, אבל אחרי סיום השירות הצבאי שלך, אתה ניגשת ללימודי פילוסופיה כללית ויהודית באוניברסיטת תל אביב.
1: תיקון.
0: אוקיי?
1: כשסיימתי את סליחה שאני מתקן.
0: זה מצוין.
1: כשסיימתי את את את את הצבא, אני בוגר בית ספר חקלאי. ולא ידעתי מה אני רוצה מהחיים, אבל אמרתי באופן אוטומטי, אני אלך ללמוד אגרונומיה.
0: כי בתקופה ההיא אמרו קודם כל מקצוע?
1: מקצוע, בוודאי.
0: אוקיי.
1: אני אפילו הספקתי להירשם ללימודי חקלאות, שהם בדרך כלל ברחובות, אבל הם התחילו שנה ראשונה בירושלים, אבל אחרי שפחות משנה נשברתי מהנסיעות, והפסקתי, ונסעתי עם יואל דן ושלישייתו לאמריקה, וכשחזרתי, התחלתי ללמוד פילוסופיה יהודית וכללית בתל אביב. זה הסיפור שלי בלימודים. כמו שג'קי לוי אומר, גם כי הוא למד פילוסופיה, אומר, הלכתי ללמוד פילוסופיה כי הייתי בטוח שאני מסיים, עומדים בחוץ תור של הצעות לחיים.
0: יפה, יפה.

0: אתם מאזינים לכאן ג', האורח שלנו חנן יובל. 1967, אתה יוצא למסע בהופעות לארצות הברית, שב לארץ ומצטרף לבני אמדורסקי ושלום חנוך, ומקימים את השלושרים. הצלחה היסטרית.
1: היסטרית לגמרי, ממש.
0: אתם הבנתם פתאום את סדר גודל, את ההצלחה, או שהייתם בעצמכם מופתעים?
1: לא ידענו כלום. שלום ואני בכלל היינו שתי ינוקות, היינו בני 20 והתחלנו את זה בני 22 וחצי, 3. בני כבר היה זקן טיחו בן 37.
0: נהדר.
1: תקשיב.
0: מי היה לידר בהרכב?
1: בני היה המפיק.
0: תמיד הוא היה המפיק.
1: לגמרי.
0: הוא אהב את זה.
1: לגמרי, לגמרי. והוא יום אחד בא לשלום ואמר לו, תשמע, ישראל גוריון, הבן זוג שלי בדודאים, כל מה נוטש אותי, הוא גם שחקן. נכון. לתיאטרון, בוא תחליף אותו. ושלום אמר לו, לא מתאים לי, אבל מתאים לי שלישייה, ויש לי חבר. מהקיבוץ, מהלהקה, נורא מוכשר. בן הזמן אותי למפגש, לבחינה, איפה, איפה בן היה פוגש אנשים, בפאב במוזג בתל אביב.
0: ברור.
1: לא יחמיץ רגע. והוא נתן לי כמה שיעורים לחיים, ושם התחיל העסק. אני לא תכננתי, לא חשבתי, ממש לא חשבתי.
0: אני חייב לשאול אותך, היום כשאתה רואה את הקריירה של שלום חנוך, אתה שואל את עצמך איך הוא התחבר בהתחלה לשירים שממש לא היו הסגנון שלו במהלך השנים, רוקיסט. ממש לא, שירים שהם, אולי כן בתחילת הדרך עם אריק איינשטיין, אבל כשהוא היה איתכם, אתה הבנת את השינוי הזה שלו?
1: קודם כל, גם אצלנו, הוא עשה השיר על נטשה ופייר, זה מהמחלקה ההיא. וכמובן, היה אגדת דשא, ולילה, מעל הצמרות. תשמע, הוא כתב שירים, אני חושב שהתהליך הזה של רוק אנד רול, היה טיפונת יותר מאוחר. זאת אומרת, אמרו לו, אתה צריך לנסוע ללונדון, כי אתה מחבר מוזיקה כמו הביטלס. הכניסו לו לראש. והוא החליט ש... הוא כבר היה נשוי. שנינו התחתנו, אגב, בהפרש של 3 ימים.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: לא ידעתי.
1: עשינו דרך דבש משותף במלון מרכז שווה באילת. וכשאשתו לי, זיכרונה לברכה, הייתה בריון, הוא אמר, תשמעו, מה שיוולד ויהיה בריא ואני אוכל לנסוע, אני מסיים. ובדצמבר 70, הוא נסע עם לי ומאיה ללונדון. כי שם אמרו לו שהוא יצליח. ובזה הסתיים העסק. ואני חושב ששם התחיל התהליך. הוא גם נחשף למוזיקה נוספת. היה לו מפיק, שהיה פעם מפיק של אלטון ג'ון בכלל. וזהו. והשאר, אגב, אחרי המון שנים, המון המון שנים, שהוא עבר המון תהליכים, ראיתי את שלום לפני כמה חודשים בזאפה הרצליה, יש לו איזה סוג של חזרה מבחינת הקול שלו, פתאום הוא שר ענוג, יפה, גבוה.
0: אולי הוא מתכונן לאירוע של פעם ב-80 שנה, לילה הוא שירים, שאנחנו עוד מעט ניגע בו, הוא כבר עושה חזרות.

0: חנן, אתה בגדול, בטח בתחילת הדרך, איש של הרכבים, של הרמוניה קולית. השלושה ערים, כיף התקווה הטובה, שובבי ציון. זה משהו של נעים לי להתחיל עם עוד חיזוקים סביבי, עם ההתלבטויות של אולי מה שדיברנו מקודם, של תחילת קריירה, או שאתה פשוט איש של הרמוניה?
1: לא תכננתי להיות זמר. נקודה. באמת, אני לא היה לי באג'נדה של החיים, אני זמר.
0: ועוד לא הזכרתי את שלושתנו.
1: עשיתי המון הרכבים. אם תבדוק בגוגל, בסיגינס, חנן יובל הוא סיגינס בשיתופי פעולה בארץ, תאמין לי.
0: כן?
1: תבדוק, כן. אבל אני לא חשבתי חוץ מזה שאני מאוד אוהב לעשות שיתופים וזה הרמוניו, לא חשבתי שאני זמר. באמת.
0: והיום?
1: היום כבר אני מסכים שאני זמר.
0: אני חושב שהגיע הזמן,
1: כן,
0: לא?
1: כן, כן, אני בסדר.
0: יש לך הוכחות גם.
1: וגם אני יוציא את המילה הבאה, אני מלחין. אבל זה לקח המון זמן, המון שנים להוציא את המילים האלה לאור, ולכן דבר הוביל דבר. עכשיו, אני נהייתי זמר מחוסר ברירה. אני גמרתי את כל הלהקות האלה, ואמרתי, מה אני עושה עם עצמי עכשיו? כבר, כי כל להקה זה, זה, זה חתונה וגירושים. אתה מבין, אתה מתחבר לאנשים, אתה יודע בעצמך. ולאן אני, ואז מישהו אמר לי, בוא תראה, יש מועדון עומר קיים ביפו, שם אתה מופיע לפני הרבה, מעט אנשים, יש תיירים. עכשיו, אני כמי שהיה באמריקה שנה, לפני זה, עם יואל דן, היה לי קצת פרקטיקה בעניין. אמרתי, טוב, אני אלך בינתיים להתפרנס, כי כבר הייתי נשוי, ואני אלך לכמה שבועות, ונראה מה הייתי. כמה שבועות האלה בעומר קיים, הפכו לשבעה או שמונה חודשים. פתאום, הופעתי כזמר. ושם הקלטתי את השיר הראשון שלי. הייתה שם להקה של שלוש, של בס טופים ופסנתר. יצאתי איתם להופעה, אני זוכר, עשו ערב לכבודו של אפי נצר בצוותא. ובאתי איתם, הם באו איתי להופיע, גנבתי את ההצגה. פתאום, וואו. וגם, לא היה לי חומר משלי, שרתי, The Night, The Drove, All Dixie Down. שרתי שירים של תיירים. אותו דבר בערב יום עצמאות. ואז הקלטתי שיר. את השיר הראשון שהעזתי לחבר לו מוזיקה, עוד לא הלחנתי, רק חיברתי מוזיקה, בטרם של יהודה עמיחי.
0: איזה שיר.
1: נשרף הרדיו. אתה יודע, זה כמו תינוק, שאתה שם רגל ולא נופל, ושם עוד אחת, ואתה נופל בדרך וקם. ככה זה התחיל. שם זה התחיל, והייתי כבר בן 26, זה לא ילד.

0: כאן גימל, האורח שלנו חנן יובל. מאוד מצא חן בעיניי, כששאלו אותך, באחד הרעיונות שלך, איתך, איזה שיר הכי אהוב עליך, כמובן שלך, ואתה אמרת, זה תמיד השיר האחרון שלי.
1: נכון מאוד.
0: כי הוא פרשי, הוא טרי, עדיין מעורר התרגשות.
1: כן, זה עדיין שיר שאתה יכול, סליחה לביטוי, להתעלס איתו, למצוא פינות חדשות, להגיד דברים חדשים. תראה, כשאתה עולה על במה, ואתה יודע על מה אני מדבר, כל שיר הוא חשוב, ואתה עושה אותו עד הסוף. אבל בעצם שיר שהוא חדש, אתה מגלה אותו עוד פעם, אתה מוריד עוד שכבה, זה מרגש יותר, אני לא יודע איך להגיד, אבל אני אוהב את השיר האחרון.
0: ועדיין אתה מתרגש כשאתה עולה לבמה.
1: אני שמח. תראה, התרגשות זה דבר של פחד. אין אצלי פחד יותר.
0: לא, יש התרגשות שהיא סבירה ונכונה וצריכה להיות.
1: ההתרגשות שלי היא בהחלט קיימת, ואם היא לא קיימת, אז אני עובד על עצמי קצת לפני שאני עולה, קצת להתחמם, קצת להתרגש, קצת שכל הופעה תהיה כאילו היא האחרונה.
0: מי הקהל שלך כשאתה עולה לבמה ומצליח לראות את החמש, שש שורות ככה, ככה פנסים כבר לא נותנים לך? מי הקהל שלך?
1: נורא מפתיע אותי. קודם כל אומרים, בטח מהקהל זקן. לא. באים אנשים מבוגרים, בגילי, באים אנשים בדור ביניים, ובאים הרבה צעירים שכנראה שמעו בבית. כי, וזה כל כך, עכשיו, יושבים מולי, נגיד, בזאפה או בגרי, חבר'ה צעירים, בשנות ה-20 ואולי קצת נוגע וממלמילים שירים יחד איתי, איך הוא יודע את המילים של בחופשתו? זה לא היה להיט.
0: זה מרגש אותך?
1: מאוד.
0: אתה פונה עליהם מהבמה?
1: אני רואה אותם. כן, אנחנו מתכתבים בזה, אבל תשמע, זה הזנה נפלאה.
0: נפלאה. בעיניי זה מאוד מרגש. חנן, אנחנו חותבים שעה.
1: וואלה.
0: כן, זה רץ מהר.
1: זה רץ, כן.
0: חנן יובל, האורח שלנו בכאן ג' ואנחנו...

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
0: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רוני סיאל, השעה 12. ברצועת עזה שני הרוגים בתקיפה מן האוויר על כלי רכב שנסע בשכונת תל אל הווה שבדרום מערב העיר עזה. דווח גם על 13 פצועים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי פורסמו תמונות וסרטונים המתעדים את פינוי הנפגעים ואת שרידי הרכב שהותקף ועלה באש. לפי שעה לא נמסרו פרטים על זהות ההרוגים. גם בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות. סוכנות הידיעות הרשמי דיווחה בין השאר על שתי תקיפות באזור העיירה נבטיה אל פורקה שבדרום המדינה. לפי שעה לא נמסר על נפגעים. אתר חדשות בלבנון פרסם את רשימת המדינות והארגונים שאישרו את השתתפותם בוועידה אמורה להתקיים השבוע בפריז לגיוס תמיכה בצבא לבנון ובכוחות הביטחון של המדינה. במדינות המשתתפות, חוץ מצרפת ומלבנון, ירדן, מצרים, טורקיה, סעודיה, איטליה, יוון, הולנד, בריטניה, קנדה, קטר, ספרד וארצות הברית. גם האיחוד האירופי והאום ישלחו נציגים. כך מסר מקור דיפלומטי יודע דבר. הוא ציין כי עוד מדינות צפויות להודיע בימים הקרובים על השתתפותן בוועידה. ולסיום, לאחר החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', גלי עטרי מגיעה לראיון מיוחד לציון 40 שנה, לשיר שהפך להמנון, אין לי ארץ אחרת, ולאלבום אמצע ספטמבר. בשיחה עם אלון פרוכטר, עטרי מסבירה מה הפך לדעתה את השיר של אהוד מנור בביצועה לשיר על זמני.
6: כל הזמן המילים רלוונטיות, ואין פלא שהוא נהיה המנון. בגלל שהוא מדבר לכל הדורות שהיו, שיש ויהיו, מאמינה שהוא עדיין בדרך לצבור עוד תוצאה.
5: גלי עטרי, מיד בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שוב שלום לכם, כאן ג' ומי שיצטרף עכשיו יבין שאנחנו בתוכנית מיוחדת עם זמר ויוצר מיוחד שחתום על נכסי צאן ברזל במוזיקה הישראלית, חנן יובל.
1: שלום, שלום.
0: תראה, אנחנו יודעים עליך כל כך הרבה דברים, לדעתי לא את כולם, אז אני אשאל אותך כמה שאלות לפתיח, נראה אם
1: תודה
0: אני...
1: תודה לאל שלא את הכל. אוקיי.
0: אתה אמרת פעם שאם לא היית מוזיקאי, היית נהג סמי טריילר, האם זה נכון?
1: נכון מאוד. אני מאוד אוהב לנהוג עד היום. אני נוסע לבד להופעות. אני המון שנים, עד המכונית האחרונה, נסעתי בסוג של ונים גם. תענוג גדול. אני, כל נסיעה לצפון או לדרום זה טיול. יש לי כושר נהיגה, אני מכיר את הארץ. אגב, לפני היות הווייז, המון אמנים היו שואלים אותי, תגיד, איך מגיעים לפה ואיך לשם?
0: נדע. כשפוגשים אותך, אתה תמיד נעים הליכות, ואתה רואים סביבך אנשים מתעצבנים, ואתה רגוע ושקט, אבל אומרים שיש לך פתיל קצר כשזה קורה.
1: זה נכון, גם כן. כן, אני לא... יש לי פתיל קצר, אני נעלב, אני כועס.
0: אבל עד עכשיו הייתי בסדר איתך.
1: לא, לא, לא. אני חושב שעם הבגרות זה גם דאח הצדדים הרעים האלה. תגיד. אבל זה קיים.
0: אוקיי. עוד משהו שאני רוצה לברר האם זה נכון, שבנסיעות שלך בכל העולם, אתה כל הזמן מחפש בוסם של ארמני שכבר לא מייצרים אותו.
1: מאיפה אתה יודע את זה?
0: חנן, באים מוכנים לשיחה איתך, זה לא...
1: אין כבר ארמני, די.
0: אגב, התייאשת כבר גם מזה?
1: בזמן הקורונה שמתי לב שכבר לא מייצלו, אבל הבן שלי היה משיג לי את זה באי-ביי, בכל מיני מקומות. גם זה נגמר.
0: אוקיי.
1: גם זה נגמר, והתחלתי להתרגל למשהו חדש.
0: ועוד נקודה מסוימת שכבר נגענו בה.
1: אבל אם יש למישהו מאזינים, ארמני, אני משלם כל מחיר.
0: אתה רואה, חזרת לאחור, עכשיו אתה מנסה להשיג את זה. הנה כבר יש לנו טלפונים, אחר כך אני אעביר לך את העריכות. דבר אחרון, וזה ידוע לכולנו, שאתה מאוד מאוד מאוד מתגעגע לאהוד מנור, שהיה פשוט קורא את המחשבות שלך, אתם לא הייתם צריכים לדבר כמעט.
1: ממש ככה, הוא היה סוג של מנטור.
0: כי מה? מה היה החיבור ביניכם?
1: תראה, זה קודם כל זה התחיל בו. הייתי מצלצל אליו ואומר לו, תשמע, אהוד, אני דיברתי עם נו, זה. הוא היה אומר לי, מי דיברתי? הוא היה קולט מיד למי אני מתכוון. הוא היה קורא מחשבות, הוא היה קורא טעם. זה היה שילוב יוצא דופן.
0: אתם עבדתם ביחד, כתבתם ביחד, הופעתם ביחד. הרבה שעות של נסיעה, סליחה שאני שואל שוב, גם אתה נוהג שזה איתו?
1: רק אני. כל החיים, 23 שנים הופענו יחד, נהג

הייתי איתו הרבה בארץ, הרבה בארצות הברית, הרבה מאוד בארצות הברית, לילות שלמים. פעם שאלו את אמא שלי, מה הסוד של שנינו? אמא שלי הייתה מדריכה ברפת בפרדס חנה, אז זה היה הז'רגון שלה. היא אמרה, זיבלו אותם באותו הזבל.

0: חנן, גם אם רוצים או לא, אומנים ותיקים יותר שגדלו בזמנו על כתבות בעיתון, על תוכנית טלוויזיה בערוץ היחיד שהיה בשחור לבן ואחר כך התקדם לצבע, יודעים ומתחזקים, לאו דווקא הם, יש להם מי שמתחזק, את כל הנושא של יחצנות ברשתות החברתיות. אתה שם?
1: לא.
0: וואו, ענית מהר. זה לא מגרה אותך אפילו?
1: לא כל כך, לא, מה אני כבר, מה כבר אני צריך, אתה מבין? אם אני הולך לאירוע גדול, או להצגה, או למופע, אז יש יחצן שבמשך חודש ימים עושה את העבודה שלו, ואני מתראיין גם אצלך, וגם אצל אחרים, והולך לתוכנית רדיו, ואולי כתבה בעיתון, ו... הלאה, וממשיכים.
0: אז אני אשאל אותך, כשפרצה הסערה של חי עם קובי פרץ באשמתך ולא באשמתו ודרך הכנסת, בעקבות סירוב שלך להופיע במהלך יום הזיכרון במשכן הכנסת, כל מי שיש לו רשת חברתית, ובטח קובי פרץ, אני מנחש, אני לא יודע, אז יש מיד את האינטראקציה הזאת עם המעריצים, עם הלמה ומי, ולמה מבטלים, ומי הוא בכלל, ולמה, ואתה כן. מוצא את עצמך... מתחיל, אתה יודע, להסביר, ואולי זה קל יותר מבחינתו.
1: קודם כל, קובי פרץ לא אשם בשום דבר. יש לי זמן לספר לי את כל ההשתלשלות של הדבר?
0: הכל, מההתחלה.
1: תקשיב, אני מראשוני המופיעים בכנסת. באמת, זה לא היה נהוג שאומנים מופיעים בכנסת.
0: אתה עמדת שם ובנו את המשכן.
1: כן, משהו כזה. הפעם הראשונה שמישהו הופיע בתוך המליאה, זה היה אני... רובי ריבלין היקר הזמין אותי לפתיחת
0: מושב,
1: ושרתי שם את שיר המעלות, לא פחות ולא יותר.
0: מרגש.
1: ואני הייתי נציג של אמי ביום הזמר העברי שהתחלנו לעשות בכנסת. ואני הופעתי במלחמת יום הכיפורים, ב-30 שנה למלחמת יום הכיפורים, כשאריק שרון ישב לפן. זאת אומרת, הייתי, וכל פעם שהייתי נכנס למשכן, הייתי עם חרדת קודש למשהו שהוא גדול ממני. אני מגיע לבית הנבחרים, שבו יושבים נבחרים שלא רק נבחרו, אלא גם...
0: המחוקקים.
1: הם גם מובחרים, אתה מבין מה אני אומר? עבר זמן, השתנו עניינים, ויום אחד חבר שלי, רוני אבירם, שהוא מפיק של תוכניות, אז הוא הפיק את ה... כסים בכנסת וגם את פרס ישראל, הוא אמר לי, אני רוצה שתשתתף בערב יום הזיכרון. אמרתי לו, רוני, אני לא נכנס לשם, תראה איזה גועל נפש שם, תראה איך הם מתנהגים, תראה איזה דיבורים, לא רוצה. וזהו, זה היה שיחה בינינו. עברו כמה שבועות, והיה איזה שבוע מרוכז של אלמוג כהן עשה קולות של איסים על זה, ואריה דרי צחק, והוא אמר ככה, ואמסלם אמר כך. כתבתי לו וואטסאפ גדול, אמרתי לו, אתה מבין שאני לא יכול להיכנס לשם? זה נורא, זה נורא, אני לא יכול. אז הוא שאל אותי, אתה מרשה לי לפרסם את מה שכתבת לוועדה? אמרתי לו, פרסם, אבל גם אני, אם ככה, אני גם אראה לכמה מחבריי. מה שקרה... שהוואטסאפ הזה תפס תאוצה והקיף את האולם 3 פעמים, אני אומר לך, בחיים שלי לא קיבלתי תשומת לב לשיר, להצגה, למשהו כמו לדבר הזה.
0: אז יצאת okay. נזכר, אתה רוצה לומר.
1: עדיין לא נגמר העסק, בין השאר, אמסלם הכריז, מי זה חנן יובל, אני אביא את קובי פרץ. לא הכרתי את קובי פרץ, אבל כתבתי לו בפייסבוק, קובי יקר, אנחנו לא מכירים, אבל אף אחד לא יפריד בינינו. ואז הוא הזמין אותי להיות אורח שלו בהופעה.
0: והיה עוד אורח פתאום.
1: מה?
0: עוד אורח הגיע.
1: ואז באתי אליו הביתה, קודם כל ישבנו, וכשבאתי לגרי במודיעין, פתאום מופיע אמסלם.
0: הוא זיהה אותך? הוא אמר שהוא לא יודע מי אתה.
1: הוא בא וחיבק אותי, והוא עשה... אני לא יודע מי זה חנן יובל, זה היה עבודה בעיניים. והתחיל לדקלם את אגדת דשא, לא פחות ולא יותר.

0: אתם מאזינים לכאן גימל, האורח שלי חנן יובל. כתבת לא רק לעצמך, אתה כתבת ליוסי בנאי, אני וסימון ומויזה קטן, ירדנה, שהשמש תעבור עליי, אנורית גלרון, חווה אלברשטיין. כמובן, בסבב הקריירה שלך בחרת גם לבצע את השירים בעצמך.
1: כן.
0: כשאתה מסרת, בוא ניקח לדוגמה, את השיר ליוסי בנאי, אני וסימון, נתת לו את השיר, חזרת הביתה ואמרת, מה עשיתי? זה שלגר.
1: ההפך. עד היום אני מודה לו. קודם כל, היוזמה הייתה באה ממנו. אני מעולם לא ישבתי בבית והמוזה נפלה על הגאון שאמר, עכשיו אני מחבר שיר. לא. דודו אלהר הפיק תקליט ליוסי בנאי, נתן לי את הטקסט של אני וסימון ומועז הקטן, וזהו, ואני עשיתי את זה בשביל יוסי, אני גם שמעתי את יוסי שר את זה, זאת אומרת, בדמיון שלי. זה נורא פשוט שאתה עושה מוזיקה למישהו או לך, לך זה היה יותר מסובך, למישהו זה יותר מוגדר. ויוסי בנאי בא ושר את פשוט...
0: אבל יש עדיין את הרצון הזה לעלות לבמה, וכשתיארת לי, שאלתי מי הקהל שלך, ואמרת גם צעירים וצעירות, שהיום יש המון רטרו וחוזרים,
1: כן.
0: ואני יודע מסביבי שחוזרים, ואני שואל נערים, מאיפה אתה מכיר את השיר הזה? בדרם. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אנחנו מריצים את זה ואנחנו שומעים. והצעיר הזה יושב בקהל, בוא נאמר 25, בין 25, ואתה לא על הבמה, ושר את אני וסימון ומויזה קטן, והוא אומר, סליחה, זה יוסי בנאי, מה עכשיו אתה גונב את השיר הזה ממנו?
1: כן.
0: לא בא לך להגיד, חבר'ה, זה אני, זה אני, אני המקור. בסופו של עניין, אתה אומן, יש אגו, יש רצון להוכיח, זה אני, להתפאר, כן. אגב, בצדק.
1: כן, אז אני אומר את השיר הבא, בבטיח שלי, שאני הולך לשיר את השיר הזה, אני אומר, השיר הזה נחשב בעיני רבים לאיזה רומנסר או ספרדי מהמאה ה-17 מירושלים, אבל את המילים שלו כתב יוסי בנאי בתל אביב, וברשותכם המוזיקה היא שלי מקריית אונו. ואני עכשיו, בהתחלה כשהייתי מתחיל לשיר את השיר הזה, הייתי מתנצל. תראו, יוסי בנאי, אבל עכשיו אני... ובאחת ההופעות הראשונות, אני זוכר, קם מישהו מהקהל, קטן כזה, אומר, אני מויז.
0: וואו.
1: משה יאיר, כן. מירושלים.
0: נכון.
1: זה היה בכפר המכביה בתל אביב.
0: אז כתבת באמת לאומנים מהשורה הראשונה. למי לא כתבת והיית רוצה לכתוב? נאמר שנועה קירל פונה אליך, עומר אדם, או דיה. אתה כותב להם? מלחין להם?
1: אני מנסה, מה זאת אומרת? לא, אני אומר, קודם כל אני אומר להם, אני צריך טקסט. אני משרת של מילים, אני לא יודע לכתוב טקסט. היי!

0: אתם מאזינים לכאן ג', האורח שלנו חנן יובל. חנן, אם אני מקריא את כל הפרסים שקיבלת עד היום, משר התרבות, מאמי, התוכנית תקוצר. אז אני רוצה להתמקד בפרס אחד, 2018, קיבלת את פרס אקום על מפעל חיים, פרס מפעל חיים ליוצר, ואני רוצה רגע להקריא דברי השופטים, את הנימוקים לפרס שלך. נדמה כאילו בכל צומת חשובה של המוזיקה הישראלית, נמצא תמיד חנן יובל. שיריו של חנן הפכו לחלק מההוויה הישראלית, מלווים את ישראל בשמחה, בכאב, בגעגוע, ותמיד ביופי רב. זה מאוד מרגש. אני מקריא את זה ואני מתרגש.
1: אני לא יודע מי כתב את זה, אבל עוד פעם אני רוצה להגיד לו תודה אם הוא שומע את התוכנית. אין לי מילים, תודה רבה.
0: אבל התודה הזאת מגיעה לאיזה שיא מסוים, אירוע של פעם ב-80 שנה, הלילה הוא שירים, זו כותרתו. בחירי היוצרים והאומנים בישראל יתכנסו לערב מחווה חגיגי, ויציינו את יום ההולדת שלך, 80, ואני רוצה למנות מהר את האומנים שהשתתפו בעיניי, כבוד ענק. שלמה ארצי, שלום חנוך, אסף עמדורסקי, דני בסן, אתניק, סילאי בוטנר, הגב הטרון, דורית ראובני. הרשימה ארוכה ומפותלת, גם אומנים כן. שעבדת איתם כמו רוני סומק וג'קי לוי וגברי בנאי. איך קיבלת את הידיעה, את הרשימה הזו? ואני הייתי רוצה לראות את הפנים שלך כשהודיעו לך שאלו שהם אישרו את ההגעה.
1: הייתה ישיבת הפקה. זה התחיל, אני כן ישבתי בישיבת ההפקה, והועלו שמות. דלית אופר היא העורכת והמפיקה המוזיקלית, האומנותית, סליחה. והיא שאלה אותי, את מי היית רוצה, את מי אתה רוצה, וכו' וכו'. עכשיו, יש כאלה שאני יודע שזה היה קל מאוד. ויש כאלה שזה
0: לא... יש פה רשימה שאני יודע שבדרך כלל הם אומרים לא. אז בואו אני אקל עליך, אז אני אגדיל את הקומפלימנט.
1: כן, אוקיי, נכון.
0: שמסרבים, שאומרים, זה לא מתאים לי, זה לא נכון לי.
1: נכון מאוד.
0: אני מוכן לשלוח ברכה מצולמת מאחור.
1: כן, נכון, נכון. תשמע, כל פעם תראה, אני כתבתי לשלומו למשל, אני אגלה לכם סוד, כתבתי לשלומו יום אחד. אני בקשר איתו לאורך השנים, קשר... לא מחייב, קשר מפרגן. ואתה יודע שאני הלחנתי לו שיר בגבר הולך לאיבוד?
0: לא, תזכיר.
1: הנה התקלתי אותך.
0: נכון.
1: בלילות אני מתגעגע.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: כן.
1: ואנחנו התחלנו את דרכנו יחד.
0: שיר אהבה פוליטי?
1: עוד הרבה לפני, לא, ציונות בלי מרחאות.
0: נכון, ציונות בלי מרחאות, נכון.
1: ויותר מזה, לשלומו היה משרד יחד עם מיכאל תפוח. ואני הייתי חלק מהמשרד. והפקנו את תקליט של שירי ז'בוטינסקי. אוקיי? שם עשיתי שיר אל על, למשל.
0: אז בהתכתבות שלך, או בצלצול אליך, הוא בעצם ניסית לשכנע אותו?
1: לא, שאלתי אותו בשיא, אמרתי לו, שלומו יקר, הולכים לעשות לי אירוע כזה וכזה וכזה. האם אתה בא לשיר את בלילות אני מתגעגע, או כל דבר אחר שתבחר? והוא אמר לי, אני לא שולל. הכל בהתכתבות, לא שולל. הייתה מלחמה, זה היה ימי מלחמה קשים, אבל עכשיו מלחמה, בוא נעזוב את זה. טוב, עברה מלחמה, ואז הייתה בדיקה נוספת,
0: הוא הסכים?
1: הוא הסכים.
0: מה הוא יבצע? אתה יכול לגלות לנו?
1: כנראה, שאתם זוכרים את השירים.
0: אז אני חייב עוד שאלה.
1: כן.
0: מה השלום? השלושרים?
1: שלום ישיר צרות טובות בוודאי.
0: איתך?
1: לא. אני לא שר בערב הזה.

0: חנן, במהלך התוכנית עברנו על פני הקריירה שלך ותחנות בקריירה ובחיים, ואנחנו למדנו עליך לא מעט. מה אנחנו לא יודעים עליך?
1: מה שלא צריך לדעת, כנראה.
0: למשל, איזה סבא אתה?
1: אני סבא בסדר גמור. אני אוהב אותם, אנחנו נוסעים, נסענו הרבה לחוץ לארץ ביחד, אבל אני לא סבא קופה, אני חושב. אני סבא על הכיפק.
0: ואפרופו חוץ לארץ, בשנות ה-80 וה-90 אתה הופעת בקהילות יהודיות, ומיד נתנו לך את הטייטל פול סיימון הישראלי.
1: זה נכון. זה לא אני המצאתי. שמה נתנו לי את הטייטל. עכשיו, ישנו סיפור אחד שעד היום לא בדקתי אותו לאשורו, אבל הוא גם לא הוכחש. וסיפרו לי ששלמה ארצי, באחת מתוכניות ציפורי לילה לפני הרבה שנים, סיפר שהוא היה בהופעה של פול סיימון בארצות הברית. ולפול סיימון היה איזה גג שהוא היה לו טייפ קסטות ענקי מאחורה על הבמה, הוא היה הולך, פתאום, out of the blue, הולך, עושה פליי, ושומעים איזה שיר מאיזה ארץ, משהו, הוא אומר, נייס, וחוזר להופעה שלו, זהו. ואחת הפעמים הוא עשה פליי, ושמעו, אתם זוכרים את השירים, הקלטה שלי הפרטית, הוא אמר, נייס, והמשיך את ההופעה.
0: יפה. ואפרופו חול, הציעו לך להיות שליח הסוכנות בארצות הברית, ואתה סירבת.
1: זה נכון.
0: מה, מגעגועים לפסטורליה, לשקט שיש פה, לניחותה, למה?
1: זה היה ב-85, הייתי כארטיסט אין רזידנס, יש מה שנקרא סקולר אין רזידנס, אני הייתי ארטיסט אין רזידנס בממפיס, וכנראה שהצלחתי, כי הם באו והציעו להיות שליח בממפיס. תשמע, האקזיסטנס שלי, הקיומיות שלי, היא בעברית, היא במקום, היא פה. מי אני ומה אני באמריקה? זה לא לעניין.

0: כאן ג' האורח שלי הוא חנן יובל. חנן, לפני שאבקש ממך, אני לא אוותר לך, גיטרה פה, כדי לבצע לנו את אחד השירים המוכרים, הוותיקים שלך, את נכס הצאן ברזל, שאתה תחליט איזה שיר.
1: טוב.
0: אני מאוד סקרן לדעת, עם מי היית רוצה לשבת לקפה או בירה? מישהו שמסקרן, לא פגשת אותו, לא היה לך קשר אולי איתו, ואולי אתה מתגעגע אליה וכן הכרת אותו.
1: זה מישהו שעכשיו הזכרתי, קודם הזכרתי אותו, זה אדון פול סיימון. באמת, זה היה מרגש אותי מאוד, אם הייתי זוכה לשבת איתו, ולאכול, לשתות. אני חושב שבאופן תת מודע, הוא היה אחד המשפיעים הגדולים עליי. במהות שלו, בנגינה שלו, בשירים שהוא, הנפלאים שהוא כתב. וגם הייתי בהופעה שלו לפני איזה זמן, לפני כמה שנים בברלין, הוא הופיע אחד עם סטינק. קונצרט מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: אנחנו חותמים כאן את המפגש בינינו. כמו תמיד, היה איתך מעניין, מרתק ומאוד מוזיקלי. אני רוצה לאחל לך בריאות ולשמוע שירים חדשים שלך.
1: אוקיי.
0: ובהצלחה עם אירוע של פעם ב-80 שנה, הלילה הוא שירים שאומנים ויוצרים באים ובצדק לפרגן לך. אני אבקש ממך רק שניפגש הרבה לפני אירוע של פעם ב-90.
1: אני מסכים.
0: בסדר?
1: אני מסכים, תודה רבה. שיר, כיף.
0: שיר גוטליב בהפקה. אלעד ויוונטה, טכנאי השידור, עורכת ראשית טל ארגמן, כאן פררה, עם איזה שיר תחתום?
1: אני רוצה לשיר את נוגה, שזה היה שיר סולו השני ששרתי בחיי, לא אני חיברתי אותו. כשהלכתי לשובבי ציון, שלום ומאיר נתנו לי שיר במתנה כברכת הדרך. ונוגה זאת אחותי, שהייתה בכיתה אחת עם מאיר, ממנה הוא שאב את השם והלביש את זה לשיר.
0: בבקשה, חנן יובל, תודה רבה.

0: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה אחת. ברצועת עזה עדיין לא פורסמו פרטים על זהותם של נושאי המכונית שנהרגו בתקיפה אווירית בשכונת תל אל הווה שבדרום מערב העיר עזה. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על לפחות שני הרוגים ועל 13 פצועים. צה"ל עדיין לא פרסם תגובה על הדיווחים. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, יעמוד בראש משלחת רמת דרג שתבקר היום בדמשק ותיפגש עם בכירים סורים. כך דיווח ערוץ אל ג'זירה מפי מקור בסוריה. באינדונזיה נמשכים החיפושים אחר כ-130 נעדרים מן המעבורת שהתהפכה וטבעה הבוקר בים ג'אווה. עד כה דווח על 6 הרוגים, לפחות 107 בני אדם חולצו. במעבורת היו 243 נוסעים ואנשי צוות. קברניט הספינה שיגר אות מצוקה לאחר שדיווח על ים סוער ועל גלים בגובה של כ-3 מטרים. הוא מסר כי המעבורת נוטה על צידה בטרם נותק הקשר. צוותי הצלה נעזרים במסוק בניסיון לאתר עוד ניצולים במים. בשוודיה נמשכת ההצבעה בבחירות הכלליות הצפויות להיות צמודות במיוחד. הסקרים מצביעים על יתרון זעום לגוש האופוזיציה של המרכז-שמאל, כאשר מגדלנה אנדרסון מן המפלגה הסוציאל-דמוקרטית היא המועמדת המובילה לשוב לתפקיד ראשת הממשלה לאחר 4 שנים באופוזיציה. עם זה, הפער לטובת הגוש שלה הצטמצם מאוד בימים האחרונים של מערכת הבחירות. ראש הממשלה מכהן אולף קריסטרסון, מנהיג מפלגת המתונים מהמרכז ימין, קרת ברית עם מפלגת הימין הקיצוני, הדמוקרטים השוודים, והתחייב לצרף אותה לממשלה בפעם הראשונה, אם ינצח בבחירות. אם אכן ינצח הימין, שוודיה צפויה להמשיך לצמצם את מספר המאגרים המגיעים אליה, ולהרחיק רבים שכבר שוהים בתחומה. כתבנו באירופה דוב גילהר מוסר כי הקלפיות ייסגרו ב9 שעון ישראל. והנה הודעה ברשות הטבע והגנים ממליצים לציבור שלא להגיע לגן הלאומי תל דור בשל עומס מבקרים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אודליה דהן, השעה 2. ברצועת עזה מדווחים על 3 נפגעים בתקיפה של חיל האוויר בג'באליה שבצפון הרצועה. הבוקר נהרגו לפחות 2 בני אדם בתקיפת מכונית בדרום העיר עזה. כלי תקשורת מקומיים דיווחו גם על 13 פצועים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפני זמן קצר פורסמו שמותיהם של 2 ההרוגים, אך לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. צהל עדיין לא הגיב על הדיווחים. ערוץ הלחדת הסעודי מדווח כי לבנון צפויה להסגיר בימים הקרובים לסוריה את סולימן אל-אסד, קרוב משפחה של הנשיא המודח. הוא נעצר בלבנון בשל סחר בסמים, וסוריה ביקשה להסגיר אותו לידיה. כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר. באינדונזיה נמשכים החיפושים אחר 130 נעדרים מן המעבורת שנקלעה הבוקר למזג אוויר סוער בים ג'אווה. במעבורת היו 243 נוסעים ואנשי צוות. 107 חולצו בחיים ולפחות 6 נספו. שר התחבורה של אינדונזיה מסר במסיבת עיתונאים כי המעבורת התהפכה, אך לא טבעה כפי שדווח קודם לכן. הוא הוסיף כי נסיבות האסון נחקרות. בקצרין נפל פעוט כבן 2 מגובה של כ-2 מטרים ונפצע פצעים בינוניים. הוא נחבל בראשו ופונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה. והנה הודעה מרשות הטבע והגנים, נמסר כי שמורת הטבע תל דן נסגרה בשל דליקה. כתבנו חן ביאר מוסר כי המבקרים פונו.
1: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצורות.

עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, ולאט לאט האף שלהם מתמלא בריח של שוקולד.

0: לכולם
1: והריח בחינם
0: וכל האזרחים יוצרים ומריחים.
2: בסוף רמת גן יש מקום מיוחד שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד.

0: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן עודל ידהן, השעה 3. המשטרה מנעה בצהריים מעשרות מתושבי מג'ד אל קרום להפגין נגד קבוצת נערים מיהודה ושומרון שהקימו מתחם מגורים בשטח השיפוט של היישוב. התושבים חוששים כי מדובר בפרובוקציה וקושרים את האירוע לקריאות של פוליטיקאים מן הימין לייהוד הגליל. קצין משטרה שנכח במקום אמר למוחים כי הנערים שוהים בנקודה בשל החג. כך מוסר כתבנו ערן זינגר. דיווחים ברצועת עזה על שלושה נפגעים בתקיפה של חיל האוויר בג'באליה. הבוקר נהרגו לפחות שני בני אדם ו13 נפצעו בתקיפת מכונית בדרום העיר עזה. צהל עדיין לא הגיב על הדיווחים. ערוץ אל-חדת הסעודי מדווח כי לבנון צפויה להסגיר בימים הקרובים לסוריה את סולימן אל-אסד, קרוב משפחה של הנשיא המודח. הוא נעצר בלבנון בשל סחר בסמים, וסוריה ביקשה להסגיר אותו לידיה. כך מוסרת קשבתנו יובל ענבר. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד ייפגשו מחר בקרדיף כדי לחתום על הסכם שיתוף פעולה במטרה להוביל לפירוק הממלכה המאוחדת. העיתון טלגרף מדווח כי השלושה ידרשו לערוך משאלי עם על עצמאות או על הצטרפות של צפון אירלנד לרפובליקה של אירלנד. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מנהיגי המפלגות הלאומניות השולטים בפעם הראשונה בו בזמן בשלושת החבלים מקדמים את המהלך בעקבות הבטחתו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם לשקול את העניין. פירוק הממלכה והשארת אנגליה בלבד יצמצמו את אוכלוסיית המדינה ביותר מ-15% ואת התוצר המקומי הגולמי שלה בכ-13%. בשמורת תל דן, בגליל העליון, נמשכים מאמצי הקבעים להשתלט הדליקה שפרצה בצהריים. כתבנו חן ביאר מוסר שהמבקרים פונו מן השמורה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

ים כחול ושמיים, שתי סירות של נייר.

0: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אודליה דהן, השעה 4. צהל מאשר כי בתקיפה בעיר עזה חיסל שני פעילים במערך ההנדסה של חמאס. השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ובפיתוח של אמצעי לחימה, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחים, ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עוד נמסר שהתקיפה נעשתה להסרת איום מיידי, וכי טרם הפעולה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. ממשלות צרפת ולבנון פועלות להאריך את המנדט של כוח יוניפיל בדרום לבנון מעבר לסוף השנה האזרחית, למרות התנגדותה של ישראל. העיתון Financial Times מדווח כי במכתב למועצת הביטחון של האום טען שגריר לבנון בארגון אחמד ערפה כי סיום המנדט ב-31 בדצמבר יהיה מוקדם מדי וייצור ריק ביטחוני בשל השינוי הדרסטי במצב הביטחון באזור. על פי הדיווח, צרפת ורוב החברות במועצת הביטחון תומכות בבקשה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, המבקר בדמשק, מסר במסיבת עיתונאים עם עמיתו הסורי כי נשיא טורקיה ארדואן צפוי לבקר בקרוב בסוריה. מקור דיפלומטי סורי מסר לרשת אלג'זירה כי שר החוץ הסורי אסעד השייבני ושר החוץ הטורקי דנו בפירוק הכוחות הקורדיים ובצירופם למוסדות המדינה, וכן במצב בדרום סוריה ובפעולות של ישראל. ידיעה של כשבתנו יובל ענבר. המשטרה מנעה בצהריים עשרות מתושבי מג'דל קורום להפגין נגד קבוצת נערים מיהודה ושומרון שהקימו מתחם מגורים בשטח השיפוט של היישוב. התושבים חוששים כי מדובר בפרובוקציה וקושרים את האירוע לקריאות של פוליטיקאים מן הימין ליהוד הגליל. קצין משטרה שנכח במקום אמר למוחים כי הנערים שוהים בנקודה בשל החג. כך מוסר כתבנו ערן זינגר. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד ייפגשו מחר בקרדיף כדי לחתום על הסכם שיתוף פעולה במטרה להוביל לפירוק הממלכה המאוחדת. העיתון טלגרף מדווח כי השלושה ידרשו לערוך משאלי עם על עצמאות או על הצטרפות של צפון אירלנד לרפובליקה של אירלנד. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מנהיגי המפלגות הלאומניות השולטים בפעם הראשונה בו בזמן בשלושת החבלים מקדמים את המהלך בעקבות הבטחתו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם לשקול את העניין. פירוק הממלכה והשארת אנגליה בלבד יצמצמו את אוכלוסיית המדינה ביותר מ-15% ואת התוצר המקומי הגולמי שלה בכ-13%.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך יוסף כהנה.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: חדש.
1: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
0: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אודליה דהן, השעה 5. צהל מאשר כי בתקיפה בעיר עזה חיסל שני פעילים במערך ההנדסה של חמאס. השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ופיתוח של אמצעי לחימה, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחים, ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עוד נמסר שהתקיפה נעשתה להסרת איום מיידי, וכי טרם הפעולה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. פרסומים ששלושת הגברים שגופותיהם נמצאו הלילה בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח ליד בקר אל רביה הם יזן עודה בן 16, אחיו קאסם עודה בן 20 ובן דודם יחיה בסמיה בן 22. כתבנו חן ביאר מוסר כי במשטרה אומרים שהרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי איראן משתוקקת להגיע להסכם עם ארצות הברית.
4: Iran will end right after the maybe before but it'll end right after the midterms. Gasoline is going to drop like a rock.
3: העניין עם איראן יסתיים מיד לאחר בחירות האמצע. מחירי הדלק יצנחו בחדות. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וגם לא יהיה לנשק הזה. איראן משתוקקת להגיע להסכם. הם מתקשרים ללא הרף. הם רוצים להגיע להסכם. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שטראמפ אמר עוד לעיתונאים כי נשיא אוקראינה זלנסקי צריך להפסיק לפגוע בבתי הזיקוק לדיזל ברוסיה ושיש די מטרות אחרות. עוד אמר שארצות הברית גוברת על סין בתחום הבינה המלאכותית וכי מי שמנצח ב-AI מנצח. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, המבקר בדמשק, מסר במסיבת עיתונאים עם עמיתו הסורי כי נשיא טורקיה ארדואן צפוי לבקר בקרוב בסוריה. מקור דיפלומטי סורי מסר לרשת אל-ג'זירה כי שר החוץ הסורי אסעד השייבני ושר החוץ הטורקי דנו בפירוק הכוחות הקורדיים ובצירופם למוסדות המדינה וכן במצב בדרום סוריה ובפעולות של ישראל. ידיעה של כשבתנו יובל ענבר. רותי יובל, שחיברה עם שלומי אלדר את הספר חטופים 843 ימים של הפקרה, סיפרה לכאן חדשות על דברים שאמר להם גדי אייזנקוט על הדיונים בממשלה באשר לשחרור החטופים.
5: אייזנקוט היחיד שאומר את זה, והוא ממש מתחנן שם, הוא אומר להם, אם לא נחזיר עכשיו את הזקנים, את הפצועים, וזה מחירפי. חטוף אחד לשלושה מחבלים. בוא נהיה פריירים מתוך בחירה. נחזיר את כל מי שאפשר, ואחר כך נמשיך להילחם. הוא אומר לנו, ברעיון, אין דבר שיותר כואב לי מהסיפור הזה, כי ממש כמה ימים אחרי זה, הבן שלו נהרג בניסיון לחילוץ חטופים חללים.
3: השיחה של רותי יובל עם ליאת רגב תובה לאחר החדשות בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך יוסף כהנה.

ביום השישי האחרון הוא אמר ש100% יש לו חופש מחר. השאיר לי פתקה מותק תכף אשוב, לקח לו שבוע, אך מה זה חשוב.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
0: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אודליה דהן, השעה 6. כוחות צהל פעלו אתמול כמה פעמים בכפר אל-מורייר באזור המעלה, בעקבות דיווחים על חיכוכים וזריקות אבנים בין פלסטינים לאזרחים ישראלים, וכן על הצבת חסמי אבנים. הכוחות פיזרו את ההתקהלויות ופינו את החסמים. בהמשך התקבל דיווח על זריקת אבנים לעבר חייל בחופשה בפאתי הכפר, והוא הגיב בירי. לא דווח על נפגעים. דובר צהל מסר כי משטרת מחוז שי עצרה את החייל, והוא הושעה עד לתום החקירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי איראן משתוקקת להגיע להסכם עם ארצות הברית.
6: Iran will end right after the maybe before, but it'll end right after the midterms. Gasoline's going to drop like a rock. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. Iran wants to make a deal so bad. They're calling constantly. They want to make a deal.
5: העניין עם איראן יסתיים מיד לאחר בחירות האמצע. מחירי הדלק יצנחו בחדות. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וגם לא יהיה לנשק הזה. איראן משתוקקת להגיע להסכם. הם מתקשרים ללא הרף. הם רוצים להגיע להסכם. שבנו יחזקאל קורנברג מוסר שטראמפ אמר עוד לעיתונאים כי נשיא אוקראינה זלנסקי חייב להפסיק לפגוע בבתי הזיקוק לדיזל ברוסיה, ושיש די מטרות אחרות. עוד אמר שארצות הברית גוברת על סין בתחום הבינה המלאכותית, וכי מי שמנצח ב-AI מנצח. העיתונאית רותי יובל, שחיברה עם עמיתה שלומי אלדר את הספר חטופים 843 ימים של הפקרה, סיפרה לכאן חדשות על דברים שאמר להם גדי אייזנקוט בתחקיר שערכו על הדיונים בממשלה באשר לעסקת החטופים הראשונה.
7: אייזנקוט היחיד שאומר את זה, והוא ממש מתחנן שם, הוא אומר להם, אם לא נחזיר עכשיו את הזקנים, את הפצועים, וזה מחיר שיא. חטוף אחד לשלושה מחבלים. בוא נהיה פריירים מתוך בחירה, נחזיר את כל מי שאפשר, ואחר כך נמשיך להילחם. הוא אומר לנו, ברעיון, אין דבר שיותר כואב לי מהסיפור הזה, כי ממש כמה ימים אחרי זה, הבן שלו נהרג בניסיון לחילוץ חטופים חללים.
5: רותי יובל שוחחה עם ליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב יפו 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים, שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. כוחות צהל פעלו אתמול כמה פעמים בכפר אל-מורייר באזור המעלה בעקבות דיווחים על חיכוכים וזריקות אבנים בין פלסטינים לאזרחים ישראלים וכן על הצבת חסמי אבנים. הכוחות פיזרו את ההתקהלויות ופינו את החסמים. בהמשך התקבל דיווח על זריקת אבנים לעבר חייל בחופשה בפעתי הכפר והוא הגיב בירי. לא דווח על נפגעים, דובר צהל מסר כי משטרת מחוז שי עצרה את החייל והוא הושעה עד לתום החקירה. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, המתמודד בבחירות לכנסת ברשימת ישראל ביתנו, אומר לכאן חדשות כי חיזבאללה חזק מצבא לבנון ושולט בלבנון, אך אפשר להביס אותו. אזולאי הוסיף שמטולה מתחילה להראות סימני התאוששות.
6: אנחנו כמעט שנתיים בתהליך של שיקום וצמיחה. מי שהיום מגיע למטולה כמעט ולא רואה שום דבר ממלחמת חרבות ברזל. הכל חזר כמעט לחלוטין למקומו, ואפילו יותר מזה. אין מה לעשות, צריך לחיות בין המלחמות לצד המלחמות, אבל צריך לעשות חיים כמה שיותר שגרתיים, נורמליים ורגילים.
5: ראש עיריית מטולה אמר את הדברים לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, אומר שהתקיפה של ישראל בדוחה בירת קטר לפני כשנה לא הצליחה כמבצע צבאי והובילה לבידודה בעולם.
7: And then actually there we used the errant strike, you know, Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and obviously it was unsuccessful as a military operation, and that led to Israel being globally isolated.
5: אנחנו ניצלנו את הדינמיקה הזאת כדי לדחוף אותם לעסקה שבזכותה הם די מרוצים היום. באותה עת הם היו קצת לא נוחים עם סוג הדברים שאנחנו דחפנו אותם לעשות, אבל בסופו של דבר זה התברר כנהדר בעבורם ובעבור תושבי עזה. כתבתנו גילי כהן מוסרת שקושנר אמר את הדברים בשיחת וידאו במסגרת כינוס באוקראינה. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי מי שמנע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן בחודש יולי הוא איש הדת השיעי חוסיין טייב, שמונה בהמשך לראש הבסיג'. טייב הורה לירות על 3 אוניות סוחר בלא ידיעת הממשלה ומשמרות המהפכה, דבר שהביא לפיצוץ השיחות. על פי הדיווח בהנהגה האיראנית שוררת מחלוקת על אופן ההתמודדות עם המצור הימי האמריקני. גורמים ניציים במשמרות המהפכה דוחפים להסלמת התקיפות נגד יעדים אמריקניים ומתקני נפט באזור, בעוד הנשיא פזשקיאן ויושב ראש הפרלמנט קליבאף מזהירים כי המהלך יביא לתקיפות אוויריות אמריקניות חריפות וללחץ כלכלי משתק. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי נועד בניו דלהי עם יורש העצר של אבו דאבי בפעם הראשונה מאז האירועים האחרונים במפרץ הפרסי. פזשקיאן הגדיר את השיחה טובה ואמר כי השניים הסכימו להניח לעבר, להסתכל על העתיד וללמוד כיצד לבנותו יחד. עוד ציין הנשיא האיראני כי שר החוץ שלו אבאס ערקצ'י הופקד על המשך המגעים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים, שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. דיווחים על תקיפות של צהל לפנות ערב בדרום לבנון בקנטרה ובאזור עלי טהר. כשבתנו יובל ענבר מוסרת שתקיפה נוספת הייתה באזור מייפדון. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת והחג. צהל תקף ברצועה גם במהלך החג, בין השאר חיסלה ישראל בדרום הרצועה את מפקד חטיבת חאן יונס, מוחמד אל יזורי. בתקיפה חוסלו עוד שני מחבלים של חמאס. היום חיסל צהל בתקיפה בעיר עזה שני פעילים במערך ההנדסה של חמאס. ליד אלבירה סיכלו כוחותינו ניסיון דריסה של החיילים שלשום. נהג חשוד האיץ ברכב פלסטיני לעבר כוח צהל שסייר באזור. בתגובה ירו החיילים אל הרכב והוא התהפך. הנהג נמלט. לא היו נפגעים לכוחותינו. כוחות צהל פעלו אתמול כמה פעמים בכפר אל-מורייר באזור המעלה, בעקבות דיווחים על חיכוכים וזריקות אבנים בין פלסטינים לאזרחים ישראלים, וכן על הצבת חסמי אבנים. דיווחים בלבנון על גל תקיפות של חיל האוויר אמש באזור רכס עלי טהר, זאת בהמשך להשמדת המנהרות שמתחת לרכס ביום שישי. סבב השיחות בין ישראל ללבנון נדחה מן השבוע הבא לחודש אוקטובר. נמסר שהצדדים לא יוכלו להיפגש ברומא במועד שתוכנן תחילה, בין השאר בשל החגים היהודיים וההכנות לכינוס עצרת האום. החות'ים בתימן השלימו את ההשתלטות על סביבת מצר באב אל-מנדב, זאת לאחר שהשתלטו על מעוזים חשובים של הכוחות הפרו-סעודיים. עוד דווח בסוף השבוע כי יורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים, אך נתקל בסירוב. גורמים אמריקנים אמרו כי לממשל טראמפ אין תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. המשטרה חוקרת את נסיבות מותם של שלושה גברים שנמצאו הלילה בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח ליד באקה אל רבייה שבצפון השרון. הרקע ככל הנראה פלילי. השלושה הם יזן עודה בן 16, אחיו קסם עודה בן 20 ובן דודם יחיה בסמיה בן 22. לאחר שלושה ימי חיפושים הותרה אתמול גופתו של לוחם הימם, רב סמל ראשון איתי פרסון, שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. פרסון, תושב חיפה בן 23, נכנס למים לצלילה חופשית ביום חמישי ונעלם. המשטרה מנעה בצהריים מעשרות מתושבי מג'דל קרום להפגין נגד קבוצת נערים מיהודה ושומרון שהקימו מתחם מגורים בשטח השיפוט של היישוב. הסרט הישראלי נזה, נזק אגבי, העוסק בפעילות צהל בעזה וטוען להרג נרחב של פלסטינים שלא כדין, זכה בפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה. באינדונזיה נמשכים החיפושים אחר 130 נעדרים מן המעבורת שנקלעה הבוקר למזג אוויר סוער בים ג'אווה והתהפכה. במעבורת היו 243 נוסעים ואנשי צוות, 170 חולצו בחיים ולפחות 6 נספו. ג'ודו, מדליית זהב לפני זמן קצר לג'ודאית הישראלית רז הרשקו בגרנד סלאם בבודפשט. היא גברה בקרב הגמר על יריבה מצרפת. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שאתמול זכה יצחק אשפיז במדליית זהב וקרם פרימו במדליית ארד.
1: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי

שונות. אני יש לו כזה, אולי היא. היא מילדות. יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה... לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם. זה...

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

Refreshen. Show me the answer.

0: הזירה, הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית, ושהמשך פריסת כוחות צהל נדון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. בתוך כך, דיווחים בלבנון על תקיפות של צהל לפנות ערב בדרום המדינה. בקנטרה ובאזור עלי טהר, כשבתנו יובל ענבר מוסרת שתקיפה נוספת הייתה באזור מייפדון. ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, אומר כי בפגישתו אתמול עם הנשיא טראמפ המבקר בארצו, שוחחו השניים גם על המצב בעזה ובשטחים, אשר מאיים לדבריו על פתרון שתי המדינות.
4: His response was he undertook to do everything he possibly could to get aid into Gaza, and particularly any Irish contribution in respect of that.
3: טראמפ אמר לי שהוא יעשה כל שביכולתו כדי להכניס סיוע לעזה, ובפרט את הסיוע של אירלנד לעזה, אמר ראש הממשלה האירי. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. הסערה בעקבות זכייתו בפסטיבל ונציה של הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי, בבימויים של יובל אברהם ורחל שור. יובל אברהם אומר בהתייחסות ראשונה לזכייה ולביקורת כי יעשה הכל כדי שהסרט יופץ בישראל.
5: אנחנו זכינו בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. כי חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה, ותקשיב לחיילים שבסרט. ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
3: ידיעה של כתבנו אלון פרוכטר. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, הורה לשליח המיוחד של מדינתו באירופה לבחון שיתוף פעולה נרחב עם האיחוד האירופי, בצל המשבר ביחסים עם ארצות הברית. העיתון וול סטריט ג'רנל מדווח כי קרני הציע למנהיגים באירופה להעניק לקנדה מעמד של חברה נלוות לאיחוד, כדי להשתתף בשרשרות האספקה בתחומי האנרגיה, הבינה המלאכותית, מינרלים חיוניים וביטחון. על פי הדיווח, האיחוד האירופי פתוח לרעיון, ובשיחות בין קרני לנשיא צרפת עמנואל מקרון, אף עלתה ההצעה לאפשר לאזרחים קנדים לגור ולעבוד באירופה בלי אשרה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. ג'ודו, מדליית זהב לפני שעה קלה לג'ודאית הישראלית רז הרשקו בגרנד סלאם בבודפשט. היא גברה בקרב הגמר על יריבה מצרפת. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שאתמול זכה יצחק אשפיז במדליית זהב וקרם פרימו במדליית ארד. עוד הישגים לספורט הישראלי, ניצחון בחורה לנבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורעף. הנבחרת גברה היום על פורטוגל 3-2 במערכות. מחר תשחק ישראל מול בולגריה, ובהמשך מול מקדוניה הצפונית. ארבע הנבחרות המובילות בבית יעפילו לשמינית הגמר. כתבינו ליאן וילדאו ויואב בורוביץ' מוסרים כי גם באליפות העולם בסקי מים רשמה ישראל הישג. אולגה טרבקינה זכתה במדליית כסף בטריקס לנשים. מדובר במקצוע תחרותי שבו הגולשים מבצעים תרגילים, סיבובים ואקרובטיקה על פני המים. המדליה הזאת מתווספת לשלוש המדליות שבהן זכתה משלחת ישראל אתמול.
1: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום חמישי, התקררות קלה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם ריבית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית ושהמשך פריסת כוחות צהל נדון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. בתוך כך הודיע שר הביטחון ישראל כץ כי צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טהר בדרום לבנון ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או של גורם אחר להתבסס בו לאחר חיסול מחבלים והשמדת מנהרות במרחב. כץ הבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון והזהיר כי מי שיתקרב אליו יושמד. לדבריו, צהל לא ייסוג מאזור הביטחון ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. כלי תקשורת בלבנון דיווחו לפנות ערב על תקיפות של צהל בדרום המדינה, בקנטרה ובאזור עלי טהר. כשבתנו יובל ענבר מוסרת שתקיפה נוספת הייתה באזור מייפדון. ראש ממשלת אירלנד מייהל מרטין אומר כי בפגישתו אתמול עם הנשיא טראמפ המבקר בארצו, שוחחו השניים גם על המצב בעזה ובשטחים אשר מאיים על פתרון שתי המדינות.
3: His response was he undertook to do everything he possibly could to get aid into Gaza, particularly any Irish contribution in respect of that.
2: טראמפ אמר לי שהוא יעשה כל שביכולתו כדי להכניס סיוע לעזה ובפרט את הסיוע של אירלנד לעזה, אמר ראש הממשלה האירי. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל מפלגת רע"מ בבחירות לכנסת. בהודעת הליכוד נאמר כי אין מקום בכנסת למי שפוגעים בחיילי צה"ל ואינם מסוגלים להגדיר את חמאס וחיזבאללה ארגוני טרור. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. הבחירות בשוודיה. מדגם שפורסם עם סגירת הקלפיות חוזה 183 מושבים בפרלמנט החדש למפלגות האופוזיציה מגוש השמאל ו-166 מושבים בלבד לממשלה הנוכחית ולמפלגת הימין הקיצוני, השוודים הדמוקרטים. משטרת כפריסין עצרה בלימסול זוג ישראלי וזוג פלסטיני בחשד להחזקת יותר מ-126 קילוגרמים של סמים. בית המשפט העריך את מעצרם בשמונה ימים. על פי החשד, הארבעה חברים ברשת מאורגנת להברחת סמים מישראל לכפריסין באמצעות יכטות יוקרה, והסמים יועדו למחירה לתושבים ישראלים באי. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שבדירותיהם של החשודים נתפסו כמויות גדולות של קטמין, קוקאין, מתדרון ו-MDMA מוחבאים בדליי צבע. הקטל בדרכים. בדרך 762 סמוך לרחסים בצפון נהרג גבר כבן 30 בהתנגשות בין שתי מכוניות. אישה כבת 40 נפצעה בינוני.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

כסוף וחלבי. הנה הפנים שלך, הנה העיניים, הנה החיוך האצילי, הנה הפחדים והנתק, הנה

עם סיבה, עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

0: בגן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי צה"ל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טהר בדרום לבנון ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או של גורם אחר להתבסס בו לאחר חיסול מחבלים והשמדת מנהרות במרחב. כץ הבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון והזהיר כי מי שיתקרב אליו יושמד. לדבריו, צה"ל לא ייסוג מאזור הביטחון ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בליכוד יוצאים נגד דבריו של יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, שטען הערב כי התקיפה של ישראל בקטר נכשלה, וכי המתווכים ניצלו את הדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף לעסקה, ואומרים כי ההחלטות של ראש הממשלה נתניהו עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. בהודעת הליכוד נמסר כי ההחלטה של נתניהו להכניס את צה"ל לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר גרמו לחמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך אומרים בליכוד כי יגישו בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל מפלגת רע"מ בבחירות לכנסת. בהודעת הליכוד נאמר כי אין מקום בכנסת למי שפוגעים בחיילי צה"ל ואינם מסוגלים להגדיר את חמאס ואת חיזבאללה ארגוני טרור. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. משטרת כפריסין עצרה בלימסול זוג ישראלי וזוג פלסטיני בחשד להחזקת יותר מ-126 קילוגרמים של סמים. בית המשפט העריך את מעצרם בשמונה ימים. על פי החשד, הארבעה חברים ברשת מאורגנת להברחת סמים מישראל לכפריסין באמצעות יכטות יוקרה, והסמים יועדו למכירה לתושבים ישראליים באי. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שבדירותיהם של החשודים נתפסו כמויות גדולות של קטמין, קוקאין, מתדרון ו-MDMA, מוחבאים בדליי צבע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עורך בן ג'וריני. כאן גימל.
1: רום סרוויס, רום סרוויס, קינדרלר, אתה לא מבין, אתה פותח את החיים בבית, את

חשבתי אלוהים צייר עולם רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא פודוסים.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. בליכוד יוצאים נגד דבריו של יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, שטען הערב כי התקיפה של ישראל בקטר נכשלה וכי המתווכים ניצלו את הדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף לעסקה, ואומרים כי ההחלטות של ראש הממשלה נתניהו עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. בהודעת הליכוד נמסר כי ההחלטה של נתניהו להכניס את צהל לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר גרמו לחמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית, ושהמשך פריסת כוחות צהל נדון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, אומר כי לא צריך לצפות לפריצת דרך במגעים עם איראן בעניין מיצר הורמוז, וכי שווקי הנפט בעולם לחוצים יותר ממה שוושינגטון הייתה רוצה, אך לא לחוצים יותר מדי. רייט אמר בראיון לרשת בלומברג כי תכנית הגרעין של איראן תגיע לסופה בדרך זו או אחרת, וכי הממשל האמריקני מעדיף מסע ומתן. לדבריו, איראן יכולה להצטרף שוב לקהילת העמים ולהביא שלום וסגסוג לעמה שלה, אם תוותר על תוכנית הגרעין שלה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. כדורגל בליגת העל, הפועל באר שבע ניצחה בחוץ את הפועל פתח תקווה 2-0. המשחק נערך במגרש בפתח תקווה לעיני כ-6,000 צופים. מחר יערך הדרבי התל אביבי בין מכבי מוליכת הטבלה והפועל שבמקום השני. המשחק יועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב' ב-8:30. כך מוסרים כתבנו ליאן וילדאו ויואב בורוביץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. בתאונת דרכים בכביש 431 שבה היו מעורבים אופנוע ושני כלי רכב, נפצע צעיר בן 23 ומצבו קשה. עוד שישה בני אדם נפצעו ומצבם קל. צוות מעדה פינה את הפצוע הקשה לבית החולים וולפסון בחולון ואת שאר הפצועים לבית החולים אסף הרופא. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, אומר כי לא צריך לצפות לפריצת דרך במגעים עם איראן בעניין מיצר הורמוז, וכי שווקי הנפט בעולם לחוצים יותר ממה שוושינגטון הייתה רוצה, אך לא לחוצים יותר מדי. רייט אמר ברעיון לרשת בלומברג כי תוכנית הגרעין של איראן תגיע לסופה בדרך זו או אחרת, וכי הממשל האמריקני מעדיף מסע ומתן. לדבריו, איראן יכולה להצטרף שוב לקהילת העמים ולהביא שלום וסגסוג לעמה שלה, אם תוותר על תוכנית הגרעין שלה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. כדורסל נשים באליפות העולם. ארצות הברית הביסה בגמר את צרפת 97-79 וזכתה במונדו בסקט הנשי בפעם ה-12. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשנים האחרונות סיימה נבחרת צרפת תמיד במקום השני.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כמעט שנתיים, יום אחד היא קמה והלכה, אמרה הייתי בלי המשקפיים.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. ביישוב הבדואי אומבטין שבנגב נפצעה צעירה בת 22 באירוע אלימות ומצבה קשה. צוות מד"א פינה את הפצועה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. תקיפת מתקן האנרגיה הסעודי בסוף השבוע. מקורות צבאיים וביטחוניים בעיראק אומרים כי לפי מידע שברשותם, חוליות המקושרות לכוח קודס האיראני היו מעורבות בתקיפה. בכיר ביטחוני עיראקי אמר לעיתון הפרו-קטרי אל ערבי אל ג'דיד כי מדובר בחוליות שהוקמו בשבועות הראשונים של המלחמה בין ארצות הברית לבין איראן, וכי הן ביצעו את התקיפה באמצעות קדבמים שהועברו מאיראן. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה. הטניסאי הגרמני סאשה זוורב גבר על בן שרטון האמריקני וזכה בטורניר גרנד סלאם שני בקריירה. זוורב, שקבל בעבור הניצחון 5.5 מיליון דולרים, מדורג במקום השני בעולם, ושלטון, שקבל 2.8 מיליון דולרים, מדורג במקום התשיעי. הטורניר נערך באצטדיון ארתור אש בניו יורק לעיני כמעט 24,000 צופים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. זכייתו של הסרט נאזה העוסק בפעילות צהל בעזה וטוען להרג נרחב של הפלסטינים שלא כדין בפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה. דובר צהל מגנה בתוקף את הטענות שהועלו בסרט ומבהיר כי הן חסרות שחר. בתגובת הצבא צוין כי הסרט נשען על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת, וכי העדויות כוללות קביעות בנושאי אסטרטגיה ומודיעין שאינן בתחום ידיעתם של חיילים זוטרים. בצהל מבהירים כי הצבא פועל ברצועת עזה בהתאם לדין הבינלאומי כדי להגן על אזרחי ישראל, ועושה מאמצים חסרי תקדים לצמצום הפגיעה באזרחים. המחסור בחימושים בצבא האמריקני. תחקיר של רשת CBS מעלה כי קיים מחסור כרוני בכלי נשק עם טכנולוגיה מתקדמת, וכי ההוצאה על חימושים וכלי נשק ששימשו במלחמה נגד איראן כבר חצתה את רף 25 מיליארד הדולרים. לפי התחקיר, חברת לוקהיד מרטין מייצרת 750 טילי פטריות בשנה, וכי אין זה די כדי לפצות על 1,500 הטילים שנורו מתחילת המלחמה. יועץ בכיר במרכז למחקר אסטרטגי בוושינגטון, מרק קנסיאן, אמר כי לוושינגטון די טילים כדי להמשיך את המלחמה עם איראן, אך אם תיפתח מלחמה נגד סין, לא יספיקו הטילים המיירטים ליותר מחודש ימים. תקיפת מתקן האנרגיה הסעודי בסוף השבוע. מקורות צבאיים וביטחוניים בעיראק אומרים כי לפי מידע שברשותם, חוליות המקושרות לכוח חוץ האיראני היו מעורבות בתקיפה. בכיר ביטחוני עיראקי אמר לעיתון הפרו-קטרי אל ערבי אל-ג'דיד כי מדובר בחוליות שהוקמו בשבועות הראשונים של המלחמה בין ארצות הברית לבין איראן, וכי הן ביצעו הן התקיפה באמצעות כתב"מים שהועברו מאיראן. כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.